0: Isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: From Budabar, Monte Carlo. Special mixed music by Papa DJ.